0: گروپسنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ئىدارە باشلىقى ھەمدۇللا ياسىن مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى مېۋە مەھسۇلاتلىرى يەرمەنكىسىنى مۇھىم پۇرسەت بىلىپ، بىر تۈركۈم كۈزلۈك مېۋە ئۈزۈش، توغراقلىقنى سەيلى قىلىش، تاغ تەنھەرىكىتى، قار مۇزنى ھېس قىلىش باش تېمىلىق نادىر لىنىيەلەرنى پىلانلاپ يولغا قويۇپ، يىپەك يولىدىكى قەدىمىي كۆسەن، سىرلىق ئاقسۇ مەدەنىيەت ساياھەت داڭلىق ماركىسىنى سىجىل جۇلالاندۇرىمىز.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئۇستانسىمىز خەۋىرى: لياۋنىڭ ئۆلكىسىنىڭ يىنكوۋ شەھىرى دىققەتنى چىخۇ شەھىرىدە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، كەسىپلەر ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش، ئۇل ئەسلىھەلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش سېلىنمىسىنى سىجىل زورايتىپ، ياردەم بېرىش يۆلەش تەدبىرلىرىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چىخۇنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشتى. يىنكوۋ شەھىرىنىڭ 14. 5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتىكى نۇقتىلىق خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشى بولغان شىخۇ شەھىرى خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت مەركىزى تۈرىگە جەمئىي 50 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىدۇ. بۇ تۈر نۆۋەتتە ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىردى. تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن شىخۇ شەھىرىدە مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلۈپ، تىجارەت سودا مۇھىتى ئەلالاشتۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا نەپ يەتكۈزۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. قۇرۇلۇشنى ھۆتىگە ئالغان ئورۇن شىنجاڭ ئالتۇن توغراق بىناكارلىق قۇراشتۇرۇش قۇرۇلۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ تۈر دىرېكتورى يەن جيەنشىن ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداقتىدى: ھازىر ھەر قايسى ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى تەڭشەش، سىناش باسقۇچىنى ئاساسىي جەھەتتىن تاماملاپ، ئاخىرقى تازىلاش باسقۇچىغا قەدەم قويدۇق. خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت مەركىزى ئىشلىتىشكە كىرىشتۈرۈلۈشتىن بۇرۇن تەييارلىق مەزگىلى ئۈچۈن ۋاقىتنى يېتەرلىك ئورۇنلاشتۇردۇق. يىنكوۋ شەھىرى كەسىپلەر ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش جەھەتتە 88 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، تولۇق سومما بويىچە ياردەم بېرىپ قۇرغان يېڭى يىپەك يولى تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسى، شىخۇ تاش يول تۆمۈر يول بىرلەشمە ترانسپورتى، ئىچكى سىرتقى قىسمىنى تۇتاشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئەشيا ئوبروتى چوڭ تومۇرىنى تۇتاشتۇردى. تۆمۈر يول مەخسۇس لىنىيەسى يۈك مەيدانىدا سانجى ۋۇسەيۋەننىڭ كۆمۈرى لىق بېسىلغان كۆمۈر توشۇش مەخسۇس پويىزى مەيدانغا سىلىق كىردى. بۇ لىنىيەدە 3600 توننىدىن ئارتۇق ئىشلەنمىگەن تاش كۆمۈر يېرىم كۈندىلا شىخۇ شەھىرىدىكى ئىسسىقلىق ئېلېكتر ئىستانسىسىغا يەتكۈزۈلىدۇ. ئىلى، تارباغاتاي قاتارلىق جايلاردىن كەلتۈرۈلگەن 15000 توننا قوناق يەشىكلەرگە قاچىلىنىپ، سىچۈەن بازىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈلۈش ئالدىدا تۇرماقتا. شىخۇ شەھەرلىك قۇرۇقلۇق پورتى كۆپ شەكىللىك ئۇلانما ترانسپورت چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش يۈرۈشتۈرۈش دىرېكتورى ۋۇ پىڭ مۇخبىرغا بۇ بېكەت نۇقتىنىڭ شىنجاڭ جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى سىخىمىسى بويىچە بېكىتىلگەن مۇقىم لىنىيەگە كىرگۈزۈلگەنلىكى، بۇ لىنىيەدە ماللارنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەت ھەمدە ياۋروپادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە بىۋاسىتە يەتكۈزگىلى بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداقتىدى: سخېما بويىچە بېكىتىلگەن مۇقىم نۆۋەتچى پويىز بېكىتى بولغاچقا، يىراقتىكى باشقا بېكەتلەردىن سىرتقا يولغا سېلىشىمىزنىڭ ھاجىت قالمىدى. بۇنىڭدا پۈتۈن توشۇش مۇساپىسى قىسقارتىلغاچقا، خېرىدارلارنىڭ تەننەرخى تېجىلىپ قالدى. يىنكوۋ شەھىرى 5 يىلدىن بۇيان جەمئىي 260 مىليون يۈەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغى ئاجرىتىپ، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى، شەھەر ئاساسىي قۇرۇلۇشى، ئەشيا ئوبروتى كەسپى، ئاساسىي قاتلام بازىسى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، ئىختىساسلىقلار بويىچە ئالماشتۇرۇش قاتارلىق كۆپ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش تۈرىدىن 27-نى دەل جايىدا يولغا قويدى. بۇ شىخۇنىڭ تەرەققىياتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ھەر تەرەپلىمە تولۇقلاپ، خەلق تۇرمۇشى ئاساسىنى پۇختىلىدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىر شىخۇ شەھەرلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لى ۋېن خەن مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە بۇ يىل يەنە شىنجاڭغا ياردەم بېرىدىغان 11 تۈرنىڭ تېزدىن ئەمەلىيلىشىشىگە سىجىل تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىنى خەلق تۇرمۇشى ساھەسىگە تېخىمۇ ياخشى مايىللاشتۇرۇپ، شىخۇنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى نەپكە ئېرىشتۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: بۇ يىل يېڭىدىن تەسىس قىلىنغان شىنجاڭ سانائەت كەسپىي تېخنىكا داشۆسى تۇرپان مەكتەپ رايونى 9 ئاينىڭ 7 كۈنى 2026 يىللىق يېڭى ئوقۇغۇچىلارنى كۈتۈۋالدى. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurs mektepleri yok buluşta kaliyetini buzup taşlaş işgi açtı. Tızımga aldırış meydanı da memleketinin her kayısı çeylerden gelgen yeni okuguçla kelgüsü gibi olgan arzunu köngdüğü püküp arka arkadan mektepki kirdi. Mektep içi de tızımga aldırışkı yetekleş, yük tak toşuş, siyasetin mesliyet veriş katarlık malazmet ponkitleri tesis kılınıp, yeni okuguçlarını bir ponkit şekilde mektepki kiriş malazmeti bilen tembirledi. Yeni okuguçlarını kütübiliş pidayla mulazmet etirti. Yeni okuguçlarını tizimiltiş, yatakı uğruluşuş katarlık resmiyetlerini tamamlı ceryanıga bir gibi yetekçilik kaldı. Altay şehirden gelgen 2026 yılının yeni okuguçisi Marmar Murat Bek mektep muhitini ağzı ağzı tegmeyi maktab mındak dedi. Yeni okuguçla tizimi kaldırganda pidayla ve okutukçular naid kızgınken, zıçıl biz için mulazımet kıldı, yatak tört kişilikken, yatakta hava tenşi göç, koridorda işçiligan su maşinisi, automatik kralgu, çaç kurutuş var iken, şaraiti naid yakşı iken. Şincan Sanat Kesbi Tekniki Daşvesi, bu yıl Mağarip Ministerliğinin tesdikleşi bilen tesis kılıngan hükümet başkuruşdaki toluk kuruz katılımıdaki Kesbi Tekniki Daşvesi bulup, əslideki Şincan Yenik Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni, Şincan Sanat Kesbi Tekniki Şöyeni'nin asas kılıp, biriktirip derecesi östürülüp təşkillenken. Daşvesi'nin baş mektep rayonu Ürümçiyarı'ya, Turpan Mektep Rayonu Turpan Şehri'nin Toksun Nahiyası'yı caylaşkan. Şincan Sanat Kesbi Tekniki Daşvesi Turpan Mektep Rayonu da Tuncu Türküm'de tesis kılınan 7 kesip Turpan Şehri'nin iktisadi, icdimai terakiyat ihtiyacı ve evzel kesiplerinin uğrulaştırılışı zıç maslaşkan bulup soda, uçur teknikisi katarlık noktalık sahelerini öz içeri aldı. Xebiyeden gelgen 2026 yılının yeni okuguçisi Wang Kang Xu mındak dedi. İlgirla Şincan'ın mezelik taamları güzel menzirisiye tolumu telpin ettim. Şincan yakşıcay, bu yerge gelip Ali Mektep'te okup arzuyumni kandıralaydıgan buldum.
1: Emdi kısa haberler anlattınız. Bu yıl 1-8 aygıca Şincan tömür yolunun yük toşuş miktarı 170 milyon tonnağı yetip, buldurki şu mezgildikiden 4.2% aştı.
0: 2026 yıllık çoğla Ali Mektepleri'ye okuğu çıkıp olgılış, memleketlik bir tutaş imtihanıga, torda tizimletiş, bugün çüştün burun saat 13'den, 9 ayının 14. günü çüştünkin saat 6'yı bulut. Şu çağda imtihan bergüçüne Şincan Mağarip İmtihan Mehkemesi'nin doğruğu çıkıp tizimlası bulut. İmtihan 10. ayının 17. gündün 18. günü geçe elinudu.
1: Ürümçinin 2026 yıllık yeni bir növetlik yan telefonunun yenisini setveliş yardım pulu pahaliyeti ete resmi başlanıdı. Bu kitimki pahaliyette 2000 yan telefonuna yardım pul tarqıtılıdı. Aval barğallar aval erişidi. Meblağ tügeyen haman toxtaydı. Pahaliyette istimalçılar yekke bahası 6000 yuandan yukarı 10000 yuandan tövən bolğan bütünle yeni əkli iktidarlıq yan telefonu seti alsa 800 yuallik muqum somuluk kemaytiş yardım puludan bəhirmen bolalaydı. Her bir adam yan telefonunun yenisini seti veliş yardım puludan pekat birlik etdim bəhirmen bolalaydı dəb aydanlaştırıldı.
0: Emdi Abdanım rayonundaki 16 şehrinin abar aydın məlumat anlatımız. Ürümçiden ötkinci yağmur yığıp kiyen hava bulutlandı. Temperatura 17-25 Celsius'a gradis uça. Altayda hava bulutluk. Temperatura 14-28 Celsius'a gradis uça. Çöçek hava bulutluk. Temperatura 15-28 Celsius'a gradis uça. Golcuda hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius'a gradis uça. Bortalarda hava uçuk. Temperatura 14-27 Celsius'a gradis uça. Karmayda hava uçuk, temperatura 19-28 Celsius'a gradis uça. Köydün hava uçuk, temperatura 14-29 Celsius'a gradis uça. Şehanzda hava bulutluk bulup kiyin eçilidu, temperatura 13-29 Celsius'a gradis uça. Sancıda ötkinci yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdu, temperatura 17-28 Celsius'a gradis uça. Kumulda hava bulutluk, temperatura 15-29 Selsiya gradus kucha. Turpanda hava bulutluk bulup, keyin ötkinchi yağmur yağıdı. Temperatura 24-33 Selsiya gradus kucha. Korlada hava bulutluk bulup, keyin echilidi. Temperatura 16-29 Selsiya gradus kucha. Aksuda hava bulutluk bulup, keyin ötkinchi yağmur yağıdı.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

0: شۇ چاغدا ئۇدۇلدىن كېلىۋاتقان مەڭزىلىرى قىپقىزىل سېمىز بىر ئادەم خۇددى ئاننانى تونۇيدىغاندەك ئايپاڭ پېشىدىن پارقىراپ تۇرغان يوغان شىلەپىسىنى ئېلىپ ئېگىلىپ قويغان. ئارقىدىنلا ئۆزىنىڭ ئۇنى تونۇپ قالغانلىقىنى بىلگەن ئىدى. ئاننا شۇنى كۆرۈپ ئويلاپ قالدى. ئۇ ئادەم مېنى تونۇيمەن دەپ ئويلىسا كېرەك. ئەمەلىيەتتە ئۇ مېنى تونۇمايدۇ. دۇنيادا مېنى تونۇيدىغان بىرمۇ ئادەم يوق. ھەتتا ئۆزۈمنى ئۆزۈممۇ تونۇمايمەن. فرانسۇزلار دېگەندەك مەن پەقەت ئۆزۈمنىڭ نەپسىمنىلا بىلىمەن. قارا ئۇلارنىڭ پاسكىنى ماروژنىنى يەپ كېتىۋاتقىنىنى. ئۇلار پەقەت يېيىشنىلا بىلىدۇ. ئىككى بالا ماروژنى ساتىدىغان ئادەمنىڭ ئالدىنى توسۇۋالغان ئىدى. ماروژنىچى بېشىغا ئېلىۋالغان ياغاچ ساندۇقچىنى پەسكە ئېلىپ لۆڭگىسى بىلەن يۈزىدىكى تەرنى سۈرتۈۋاتاتتى. ئاننا شۇلارغا قاراپ ئويلاپ كەتتى. بىز ھەممىمىز تاتلىق يېمەكلىكلەرگە ئامراق. كەمپۈت بولمىسا ئاشۇنداق مەينەت ماروژنىنى يېگىمىز كېلىدۇ. كېتىمۇ شۇنداق. برونسكىغا ئېرىشەلمەي لېۋىنغا تەگدى. كېتى ھازىرغىچە ماڭا رەشك قىلىدۇ. مەندىن نەپرەتلىنىدۇ. ھەر ئىككىمىز بىر بىرىمىزگە ئۆچ. مېنىڭ ئۇنىڭغا ئۆچلۈكۈم كېلىدۇ. ئۇنىڭمۇ ھەم شۇنداق. بۇ پاكىت ساتراش تىئوتكىن. مەن دائىم ئۇنىڭغا چېچىمنى تاراتقۇزىمەن. ئۇ كەلگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا دەيمەن. ئۇ شۇ خىياللارنى قىلىپ بوش كۈلۈمسىرەپ قويدى. لېكىن بىردىنلا مۇش كۈنلەردە ئۆزى بىلەن قىزىق پاراڭلارنى قىلىشىدىغان ئادەمنىڭ يوقلۇقىنى ئويلاپ قالدى. ئەمەلىيەتتىغۇ كۈلگىدەك ئىشمۇ يوق. ھەممىسىلا ئادەمنى بىزار قىلىدىغان ئىشلار. قوڭغۇراق چېلىنىۋاتىدۇ. ئاۋۇ سودىگەر نېمانچىلا ئەستايىدىل بولۇپ كېتىدىغاندۇ. خۇددى ھازىرلا بىر نېمىسىدىن ئايرىلىپ قالىدىغاندەك. بۇ چېركاۋلار، بۇ قوڭغۇراقلار، شۇ كۆز بويامچىلىقلارنىڭ نېمىگە كېرىكى بار؟ مانا مۇشۇ پەيتۈن كەشلەرنىڭ بىر بىرىنى ئاغزىغا كەلگىنىچە تىللاشقىنىغا ئوخشاش بىر بىرىمىزگە بولغان ئۆچمەنلىكلىرىمىزنى يوشۇرۇش ئۈچۈنلا كېرىكى بار. ياشۋىننىڭ ئۇ مېنى بىر تىيىننى قويماي ئۇتۇۋالسام دەيدۇ. مەنمۇ ھەم ئۇنى شۇنداق ئويلايمەن دېگەن گېپى توپتوغرا گەپتە. ئاننا ئەنە شۇنداق خىلمۇ خىل خىياللار بىلەن ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۇنتۇپ كېتىپ ئۆيگە قانداق يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلمەيلا قالدى. ئالدىغا چىققان دەرۋازىۋەننى كۆرگەندىلا برونسكىغا ئەۋەتكەن خەت بىلەن تېلېگراممىسى ئېسىگە كەلدى. جاۋاب كەلدىمۇ؟ مەن قاراپ باقاي. دەرۋازىۋەن كەينىگە قايرىلىپ ئۈستەل ئۈستىدە تۇرغان نېپىز بىر تېلېگرامما قەغىزىنى ئېلىپ ئاننىغا بەردى. سائەت 10دىن ئىلگىرى قايتىپ بارالمايمەن. رونسكي دېگەن گەپلەرنى ئوقۇدى ئاننا. خەت ئېلىپ كەتكەن كىشى قايتىپ كەلمىدىما؟
1: تېخى قايتىپ كەلمىدى خانىم. جاۋاب بەردى دەرۋازىۋەن.
0: ئۇنداق بولسا ئەمدى مەن ئۆزەم بىلگەننى قىلسام بوغۇدەك.
2: بىردىنلا ئۇنىڭ يۈرىكىگە تايىنسىز بىر غەزەپ ۋە ئىنتىقام ئوتى تۇتىشىپ يۈگۈرگەن پېتى ئۈستۈنكى قەۋەتكە ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىغا چىقىپ كەتتى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجاق. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزىنى ئاڭلىتىمىز.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 4 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 29 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاننى سۆزلىگەن، تىرىشىپ ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىلى ئۆتىدىغان زامانىۋىلىق بەرپا قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنى ئاڭلىتىمىز.

چنگتروش و اون رواجلاندروش اساسی تدبرنن بر تارمک کلدوق. یشل ترقیات نی یعنی ترقیات ایدیاس نن بر تور کلدوق. بولغنش نن آلدنی ایلیش تزش نی شچون اتکلگو هجوم کلیش جنگنن بر کلدوق. گزل جنگو برپا کلیش نی مشی اثر نن اترلردا سوسیالیستیک زمانی ولشکن قدرتلیک دولت نی عمومیزلیک کروب چکش نشاننن بر کلدوق. با اکولوژی مدنیکی کورلیشینن مهمیلیگی بولغان تونوشیمیزنی تولوق نمایان قیلیدی. اکولوژی مدنیکی کورلیشینن پارتیه و دولت ایشلرینن تەرەققىيات عمومیلیگیدیکی مهم اورنینی ایدنلاشتوریپ بیریدی. بیز اکولوژی مدنیکی کورلیشینی عمومیزلیگ کوچەیتیپ، اکولوژی مدنیکی تۈزۈلمىسی ئىسلاھاتىنی سیستېمىلىق پىلانلاپ، تاغ، دەريا، ئورمان، ئېتىز، كۆل، ئوتلاق، قۇملۇقنى بىر گەۋدە قىلىپ تۈزەپ، بىر قاتار نېگىزلىك، ئىجادىي، ئۇزاق مۇددەتلىك خىزمەتلەرنى ئىشلىدۇق. بۇنىڭدا ئىرادىنىڭ زورلۇقى، سالماقنىڭ زورلۇقى، ئۈنۈمنىڭ زورلۇقى مىسلىسىز بولدى. ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىدا تونۇشتىن ئەمەلىيەتكىچە تارىخىي خاراكتېرلىك، بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك، ئومۇملۇق خاراكتېرلىك ئۆزگۈرۈش بولدى. مەن ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، گەنسۇ ئۆلكىسى چىلەنشەن تېغىنىڭ ئېكولوگىيەسىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش، شەنشى ئۆلكىسى چىلنىڭ تېغىنىڭ شىمالىي ئېتىكىدە قانۇنغا خىلاپ داچ سېلىش، چىڭخەي ئۆلكىسى مولىي كان رايونىنى قانۇنسىز قېزىش قاتارلىق تىپىك دېلولار ھەققىدە يول يورۇق، تەستىقى يول يورۇق بەردىم. ئالاقىدار جايلا ۋە تارماقلا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغان، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغان بىر تۈركۈم خادىملارنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلدى ۋە جاۋابكارلىققا تارتتى. 9 يىلدىن بۇيان كۆك ئاسمان ئاق بۇلۇتلا قايتىدىن نامايان بولۇپ، يېشىللىق دائىرىسى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، يېشىل ئىقتىساد تېز تەرەققىي قىلدى. Energiya sərfiyyatı və maddi sərfiyyat üzlüksüzü tövəlləb, qoyuq stütək və tuman ünümlük tizgilinib, qara sisq sula körnərlik azıyıb, şəhər yezlanın muhiti yaşaşqı texımı bapkilidigan boldi. Güzel congo kuruluşu da puxtı qədəm taşlandı. Süzük su, Yeşiltağının öz bir baylıq diyen idiye, bütün partiye, پتن جمعیت نن ارتاق تونیشی و هرکتی گایلندی. آمریکا عالم قطنشی ادارس نن سنی همراه سالق معلوماتگا اساسلانگاندا، شکمین انجلدن شکمین 17 انجلگیچه یرشاردا یعنیدن کپایگن یشیلک نن تدتیم بری جنگو دیگه. دولتیمز یرشاری کلمات özgürیشی سکپتی نن ترقیاتگا یتکچیلی قلیب پاریش کلیشیمینن امزالنیشی. Күшкі игі болышы, елғы қойлышыға пағыл түрітгі болды. 2030 жылдың бұрын карбон төт оксиді чықырышыны чоқ қыметке әткізішіне. 2060 жылдың бұрын карбонны нейтраллаштырышыны әмәлгі ашырудығалықыны жақарылды. Дөлтіміздің экология мәдәлінікі құрылышыды қолғы келген муапықетлі, қалықыра жәмиетнің мұ кән дайырда итрап қылышығы ерішті. Әмілет шүні бүлдірді ке, экологиялік мойетінің қоғдаш білін ұқтысатның тәрәқи қылдыруш диалектик бірлікі келген. Бір-бірін толықлайдыған болып, экология мәдәлінікі бәрпа қылып, ешіл төән карболлық, айланмы тәрәқиятқы түріткі болғанда, халықның күндің-күнгі еш берватқан гүзел экологиялік мойет ихтияжыны қандырыплы қалмай, техімі юқыры сүпәтлік, техімі өнімлік, تیخمو عادل، تیخمو امکانیتلیک سجل، تیخمو بیخطر ترقیات قطرت که بولب، شلب چکرش ترقی کلگان، ترمش بایاشد، اکولوژیس یخشی بولگان مدنی ترقیات یولانی تپ چکلی بولد. اکولوژیلیک مویت ن اصلی کلترش و یخشلاش، ازاق مزگل جپالق ترشچالق کورسیک تور کلیدگان جریان. اونه برکچپل وجود چکرش ممکن نمیس. جزمن بوشاشماي داواملاشتوروب جاسارەت بىلەن

ئەنئەنە رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتىم. يىغىندا كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنىڭ ئاساسىي پىكىر يولى ۋە مۇھىم تەدبىرلىرى مۇھاكىمە قىلىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. بۇلغىما ئازايتىش ئۈنۈمى بىلەن كاربون تۆۋەنلىتىش ئۈنۈمىنى ماس ئاشۇرۇشنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات تىپىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يېشىل تەرەققىيات تىپىغا ئۆزگىرىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ باش تۇتقىسى قىلىپ، كەسىپ قۇرۇلمىسى، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسى، قاتناش ترانسپورت قۇرۇلمىسى، يەر ئىشلىتىش قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشكە تېز تۈرتكە بولۇش كېرەك. زېمىن بوشلۇقىنى پىلانلاش ۋە ئىشلىتىلىشىنى باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، ئېكولوگىيە مۇھاپىزىتى، ئاساسىي ئېتىز، شەھەر بازار تەرەققىياتى قاتارلىقلار بويىچە بوشلۇق باشقۇرۇش تىزگىنلەش چەك چېگراسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاساسىي فۇنكسىيەلىك رايون ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، ئېكولوگىيەنى قوغداش قىزىل سىزىقىنى بېكىتىش ۋە چىڭ ساقلاش كېرەك. بايلىقتىن پايدىلىنىشتىن ئىبارەت مەنبەنى چىڭ تۇتۇپ، بايلىق ئومۇمىي مىقدارىنى باشقۇرۇش، ئىلمىي تەقسىملەش، ئومۇميۈزلۈك تېجەش، ئايلانما پايدىلىنىشنى ئالغا سىلجىتىپ، بايلىقتىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشتىن ئىبارەت ئاشقۇشنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىستراتېگىيەلىك كەسىپلەر، يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەر، زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تېز تەرەققىياتىغا، ئېنېرگىيەدىن پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا تۈرتكە بولۇپ، كاربون چىقىرىش سىجىللىقىنى داۋاملىق تۆۋەنلىتىش كېرەك. يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرىدىغان پەن تېخنىكا تىرىكى يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلىپ، كاربوندىن يىغىپ پايدىلىنىش ۋە ئۇنى پېچەتلەپ ساقلاش تېخنىكىسى، نۆل كاربونلۇق سانائەت تەرتىپىنى قايتا بەرپا قىلىش تېخنىكىسى قاتارلىق پەن تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇشقا مەدەت بېرىش كېرەك. يېشىل پۇل مۇئامىلىنى راۋاجلاندۇرۇپ، يېشىل تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىش لازىم. مەن كۆپ قېتىم مۇنداق تەكىتلىدىم: كاربون تۆت ئوكسىدى چىقىرىشنى تۆۋەنلىتىش، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش باشقىلار بىزدىن تەلەپ قىلغان ئىش بولماستىن، بەلكى ئۆز ئىختىيارىمىز بىلەن قىلىدىغان ئىش. كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش دۆلىتىمىزنىڭ دۇنياغا بەرگەن تەنتەنىلىك ۋەدىسى. شۇنداقلا بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىنقىلاب بولۇپ، ھەرگىز ئاسانلا ئىشقا ئېشىپ قالمايدۇ. ھازىر بەزى تارماقلار ۋە جايلارنىڭ ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، بۇلغىمىسى كۆپ، تۈرلەرنى يولغا قويۇش قىزغىنلىقى يەنىلا كۈچلۈك بولۇۋاتىدۇ. بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا مەن 8 خاتا تونۇشتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى مەخسۇس تەكىتلىدىم. ئىچكى ئېھتىياجنى ئاشۇرۇپ، ئىچكى چوڭ بازار شەكىللەندۈرۈش باھانىسىدە ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، بولغىمىسى كۆپ، تۈرلەرنى ئەدەپ يولغا قويۇش شۇ خاتا قاراشلارنىڭ بىرى. ئالاقىدار تارماقلار ۋە جايلار ئۆتكەلنى چىڭ ئىگىلەپ، تەلەپكە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان تۈرلەرنى قەتئىي بىكار قىلىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى تاش تۆمۈردە ئىز قالدۇرغاندەك غەيرەت بىلەن ۋاقىت جەدۋىلى، يول خەرىتىسى، قۇرۇلۇش چېرتيوژىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ بايلىقتىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ۋە يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات ئاساسىدا راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. ئىككىنچى، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تۈزەش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنى چوڭقۇر ياخشى قىلىش كېرەك. ھازىر خەلق ئاممىسىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت سۈپىتىدىن كۈتكەن ئۈمىدى تېخىمۇ كۈچىيىپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىسىگە بولغان سەۋرچانلىقى تېخىمۇ ئاجىزلاپ بېرىۋاتىدۇ. پۇقرالارنىڭ ئەتراپىدىكى گەۋدىلىك ئېكولوگىيەلىك مۇھىت مەسىلىلىرىنى مەركەزلىك ھەل قىلىپ،